6 sati i 25 minuta. Vi ste na 97,5 MHz, a ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Program za subotu, 12. septembar 2026. Sjaja mir se sa vama. Dobro vam jutro i ugodno buđenje uz 97,5 MHz.

za legendarnim Oliverom Dragojevićem i njegovima velikima hitoma Cesaricoma. Pozivamo vas da danas trčite polumaraton, da trčite četvrti bosansko-krupski Bosankar polumaraton, ili da prošetate, protrčite brzo, prohodate legendarnu, odnosno čuvenu, popularnu peticu 5 km za krupa kabine, ili da sa bingom učestvujete i podržite dječje utrke. Atletski klub Svjetlost vas poziva danas na jedan veliki regionalni sportski događaj, polumaraton, četvrti po redu bosansko-krupski Bosankar polumaraton. Trčit će se i na 5 km, trčit će se i dječje utrke, sve to u centru Bosanske Krupe uz vrhunsku organizaciju i više stotina učesnika iz zemlje i inostranstva. Danas trčimo i družimo se, a sve za zdravlje, stvaranje dobre navike. Trčimo kroz srce Bosanske Krajine, trčimo kroz kanjon rijeke Une, ali i po ulicama Bosanske Krupe. Dobro vam jutro, dobri ljudi, laganini, lagano se pakujte, pa se pripremite za maraton, za trčanje, za šetanje. Dobro.

Tokom vikenda sva četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa će na zelene terene, dva će danas, dva sutra, jedan će igrati danas od 16, dva kluba sutra od 16, bit će naših u Banja Luci, bit će u Velegićima kod Ključa, bit će na Izačiću, ali bit će i na Adama. 6 je 28.

6.40, 20 je do 7, mi smo vam rekli već par kratkih i osnovnih informacija, prije svega ako izlazite vani da se vi malo bolje obučete, obujete, nazujete, da prebacite što šta preko krsta i preko ramena, pa i neku kapicu, neće vam škoditi jer je vani svega nekih 10-11 stepeni Celzijusa, preko dan će biti do 21-2, trenutno ima magle, ali će biti sunca, no to su one prve informacije, a one druge sportske ćemo više tokom jutarnjeg programa vam predstaviti. Ono što sad želimo da vam kažemo, da kad ste već malo obukli sve, da prilikom ulaska u automobile svoje prvo ostavite, odložite naoružanje, ostavite mobilne uređaje po strani, dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. E sad kad ste fino odložili mobitele i ostalna čudesa, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. A onda laganini, bilo je kiše ovih dana, na onaj vruć asfalt je to palo, pa je to sad, što bi rekli, stari, iskusni vozači, a treba ih poslušati ko po lojlo, ko po ledu, pa vi laganini. A i vikend je kud da se žuri. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Bilo je puno vrućih, vrelih tana, sve izgorilo, sve se sasušilo, sad je bilo kiše, što je povoljno tlo za stvaranje odrona i osipa kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz, klizišta i tako dalje, pa vi laganini, polako, oprezno, kažemo opet, vikend je posebno. Vas pozivamo danas da budete maksimalno oprezni, teče će se od 10 sati pa nadalje, 3-4 sata, će biti utrke po ulicama grada od polumaratona koji će ići kroz cijeli kanjon rijeke Une do petice, odnosno 5 km koji se mogu prošetati, brzo hodati ili protrčati do dječjih utrka, pa u samom centru grada bit će izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Opoziv svima vama na maksimalan oprez, pažnju, strpljenje, susretljivost, vozačku i saobraćajnu sigurnost, toleranciju i kulturu, podići na najviši nivo i pratiti upute ovlaštenih službenih lica. Za ove koji su iz užeg centra grada, najbolje danas tokom jutra i prije podneva i ne izlaziti svojima automobilima i ostalima prevoznim sredstvima van. Dobro vam jutro, dobri ljudi, za one koji će ići van teritorije grada, Bosanska Krupa, imamo pripremljene informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, tamo je dežurna ovog jutra, Bisera Hašibegović.

Danas ne znamo će li biti senjorita, ali će biti puno ljudi u centru grada. Trčeće stotine, polumaraton, četvrti bosansko-krupski bosankar, polumaraton, ali trčeće se i popularna petica na 5 km ili prošetati, brzo prohodati, krupa kabine za 5 i bingo za dječje utrke, utrke osnovaca i srednjoškolaca. Dobro jutro, dobri ljudi, budite uz Radio Bosansku Krupu i budite uz Atletski klub Svjetlost i danas trče stotine, a i vi barem prohodajte. Dobro je za zdravlje. Danas trčite i hodajte za zdravlje, za dobro i ne samo danas, nego i narednih dana, ali eto danas steknite naviku da nije bitno pobijeti, bitno je učestvovati. No da biste bili zdravi, malo vi i prije toga povedite računa, sve ovo kreće od 10 sati, trke i za djecu, i za amatere, i rekreativce, i profesionalce, ali prije toga povedite vi računa. Trenutno je svega 12 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 90%, vidljivost do 7 km, ima vjetra 4 do 7 km na sat zapadnog i jugozapadnog smjera. Što će reći, zašto je dobro za zdravlje? Dobro je da se dobro obučete, da prebacite nešto preko ramena i preko krsta, obučite se slojevito da biste se danas po potrebi mogli raskomotiti. Tokom dana bit će temperatura idealna za rekreativne aktivnosti i za poslove oko kuće van, ali prije svega za učešće u polumaratonu. Danas će biti temperatura vazduha do 21 stepena Celzijusa. Biće sunčano, biće lijepo, nešto kasnije će vam trebati sunčane naočale, ali sada ono što će vam trebati jeste nešto dugački rukava i neke kapice.

Rekli smo vam da se malo bolje obučete i to shvatite ozbiljno, jer je vani svega 12 stepeni Celzijusa sada, jutros je bilo i manje, ima nešto kao da sipi, da pada, ne pada i ne sipi, neka što što dugičkih rukava, onako na refišluz ili na kopčanje, da se kasnije možete raskomotiti. No, nije to jedina preporuka. Idete li na put, savjetujemo vam maksimalno opreznu vožnju. Prije svega, vežite se i ostavite mobilne uređaje po strani. To ometa vašu pažnju i koncentraciju, a pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika. Kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. E sad, kad ste već krenuli, vozite oprezno. Izbjegavajte rizična preticanja. Držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Danima, sedmicama, eftama, mjesecima su bile velike vrućine, sada je bilo kiše, zahladnilo je, što je svakako pogodno tlo za stvaranje odrona, klizišta, zemlje, kamenja i ostalog materijala na kolovoz, pa maksimalan oprez pažnja preko planinskih prijevoja, kroz kanjone i usjeke, kroz brda i nizbrdice. Usto padala je kiša na onako vreo asfalt, to je baš ono zgodno za proklizati sa automobilom i to i na manjim brzinama, zato maksimalan oprez i pažnja. Dodatno na ovo sve u samom centru Bosanske Krupe, danas izmjenjujemo

Ljubav, ljubav, radio ljubav, samo pojačaj do kraja. 8.35, jutarnji program radija Bosanska Krupa za 12. september, dan subotu. Sija Emir su sa vama. Danas trčimo. Ljubav, radio ljubav, samo pojačaj do kraja.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program za 12. septembra 2026. godine. Idemo sa vašim pozivima na 476-515. Halo, halo. Sa vašim pozivima na 476-515. Pišite nam tokom cijela 24 sata na radio BK ludoa.bih.net.ba ili nam donesete čestitke od 6 do 23 na trg Avde Ćuka broj 16. Telefon je već zvonio, nadamo se da ćete nas zvati dalje. 476-515. Halo, halo. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Radio.
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam.
1: Jesu čestitke?
0: Jeste, u programu ste, izvolite.
1: A, ovdje Jasminka Šabić. Čestitam svom dragom sinu Samiru Šabić, 25. rođendan. Želim mu mama Jasminka i babu Ismet da nam bude živ i zdrav i duga vika. Selam za drugog sina i selam mojim unukama i unuku i mojim sestrama, mom bratu moj na Gornjoj Ljucini i ostaloj familiji Subašić. Selam mojim kolegicama Sire, Semi i njihovim familijama. Selam vama u studiju i Alehmanet.
0: Alehmanet, hvala vam najljepša na pozivu, dakle, od mame Jasminke i oca Ismeta. Čestitke Samiru Šabiću za 25. rođendan. Živ i zdrav, sretan i vesel bio.

0: je mlada uvek. Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, merhaba.
0: Merhaba.
1: Sretan rođendan Samiru Šabić, tom čestita komšinica Rasema. Da bude živ, zdrav, duga vika i sretan u svome životu i pozdravam njegovu mamu Jasminku i sve ostale i onda pozdravljam svog sina Bekira, svoju snahu Medinu, svoje dvoje unučad koji se nalaze u Sloveniji. Šalje im na ne veliku pustu i pozdravljam vas u studiju, prije, prijatelje, komšije. I Emire, da uvijek dok si živ, da vodiš emisiju, ne ima bez tebe ništa bez od te emisije.
0: Hvala vam najljepša.
1: Hvala
0: vam najljepša. Idu, dolaze mlade snage, dobro će to biti. Idu onim dobrim putem. Hvala vam najljepša. Sama našim Samiru još jednom

0: bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: kilometara. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Renomirana kompanija Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa zapošljava zavarivače i finaliste proizvoda. Budi i ti dio našeg tima i nagradit ćemo te sa 400 maraka. Sa svojih preko 300 radnika kompanija želi osnažiti svoje poslovanje primajući u radni odnos zavarivača i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva. Ako i ti želiš postati dio tima, kontaktiraj nas na broj telefona 037 470 026 ili dođi lično do nas u ulicu Unska bez broja Bosanska Krupa. Krupa Kabine d.o.o. Čekamo vas.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Biću zvijer, biću her i alijaš, samo oči ko srne, velike i crne da mi daš.

neki bude sramota. Fuj, džubrav jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im reste, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bihać. Vi ste opet stvoriti ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.

kaže, pa ženo draga, jesi normalna? Pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod moji, ma ljuk jarane. Pa ja Riko, hamo Viko, istu ti ga dođe. Aaaa!